ama that in come next week ya wada sa na bi o bana na mo din ji sey da bi da mo ya le menti ase o